0: agus sílim mit go diglan an foiú sin an chuneol beá, agus go diglan sin an láthmí amach. Tá daine bhhaon sin darná agus tá sé go mór sanú dóthas tan dóin an éit thrah choiríthe a lethar na thura, Tá na seanán cinnneol choras a bhí agin, a le te teasa ceil agus sílim go bhfuil mas mai le splant dóthaí ar gine agus creid a dine go féil sin gi go bhéh mar an splant dóchas sin dafa. Ach darná ní anna ní bhé anda sin má bhí a dineag si Maar om niet te claimen dat ik me, ik val ik er stoppen de blurry bugger onwaar tabla. Ik in ieder geval zul ik hem meteen aan het rijden naar huis met geen onwaar en is onwaar en is komen.
1: Well, sé Jackar agus tú héna leon sin tan dóin choiríí a faoi lethir tá ead a tarlú tá daoine faoihhrú tá castas marachta le chothir sin tá anrad mar dearthe a gála smachtar gá agus nela sé daoine ó le go le go déomh rompú na rían si ar máidín. Bhfuil sé Jackar an sin sort factais mar seo a chuneal chó beá bríomhar nar a tá rudaí beidir Ní maga le reinís tewartí a budget rudí a chorad ní smó imní ar heilí gíri dí formáidin gwrs dealta bí a chorad tabla trnóna. Wyrs a Jackar a gwyfsio mor chonru na gaila ge sort dlús a chonia le lehid a actus mördur tu chyn tan dóin chó cari a fwy leher.
0: Wel, sy'n gobl agos nafol ag an am cyn a sy'n am rfaal gaig an ma ligamid dyn imní agos dyn ogla mae dy rhori agos mae dy homens dyn cynta beth sy'n tan dili ac sy'n am ag an am cyn a gydig yna hyndynia. Na gad yn sil fe mae sio. Na gad i fa fe fwy ni smw frw, ni smw brw blin yn ei blin. Gowyl, ystohe, gowyl jes o gynnu, rydig yn nŵ a crwy yn sio, gowyl dohys di i. Ca wyl, you know, yn dohys, searly yn dohys y fi, eich na canary, na lŵ a reflw di hyn sy'n nyr o bwnnw yw chan rydig ilyga. Nyr o fi cynti a wad ar ydnys diagra, ac roi ffys o'r sawal ac yw dyn cyngel tîr y fi sy'n gyrru i hogl. Ogys diri log a lŵr, lŵr, lŵr, wynt. Ac dan o ie, ni gacra da fi wyn, ogys ystohe ysfwyn i atasi yn cynnal dohys cian o homens, yn ffys cian o cyrus gwr yn ffobl. Ogys na sampli sy'n mar lwy, mae'n sampli practical o talking, ac ar mar hamblar glwys ac cyrta sefyl dyn y gilt ac da, ar ys a gynt i harfei diagra, nyr o fi yn ac nami ac da wadr yn ni sliga, ac ar cyrra ffys harfei radigac. Ac ag yna am cyn y redwyl, dyn cynnyl sohi yn yr y fi sydd y gyrru ydrys aitwyl, yn yr y fi sydd y gorgor stasiwn rhaid, yn yr y fi sydd y cyrru'n yr eisiau hwnnw. Tosi, dyr yw lo gyrw, roedd i ni sawat i ond dyr yw lo yn ac mewn i ni tîf hir yn y ffac y siop, bwynhau sy'n alig amac. Ogos sy'n gydig yn cynnyl ffynhau, ogos yn tarnant ar yn tobar, oirach haifr sy'n ogyn, mae'r dyrs mei legol yn agle codstyn y dwychlein olwyr y cwrs a tasar gwr amac yn siop.
1: Un ta mai, mae'r sy'n tan obr sio genta, tan teidio mae'r gyrra corhau gria agos ar ffepar agos beisio mae'r ontsig dyni mae hwn sio bai coretti agos gisbrach di gylio'r y tarlw hiran mae'r tesig yn yw'r ffod sy'n bryant i bagat am mor o'n ffa sio'r ffod mae'r sy'n tan obr sort genta agos corhau gria yn ysmodra cwrsi chan agos eir eint i ce gydioch chi erhawer o am gychele mae'r sy'n yniw Tá sé bh hálú, go dé a tarlaún sin naniu agus ócaid jaasah son tober War Gen mar dúú inna gráisi ní líam, céfa a lehead agus go dé há lá sin naniu.
0: Sin go tíach tá an óchaid seo agus tá taid a chéan deanta a ggóir le hallsá na rionna seo líléon í Rosí na líam a taid ganí taide ar istó an gluúseach a ceart na tegan seo an tramdeach ó thuí ach donna dhe capmit ceapma dí le tuair fin taide seo, Tá sin cynnal niadu hyn to phobl o gysgrifio ac yr ces ni gilydd ac ystyniau. Ac ydwyl o gysharfau comasag i comwai ys taidwyr dyn sgoichi. So beth sy'n sy'n a multi a lahar beth sy'n gragwyd i ni ffrid prio element i natura sgala sy'n o gysig ag ar na multi o gys rwy'n harfau ffiwntag o sy'n sy'n sy'n dwi'n ymwyr agri ac nag wel sy'n leg am ag ar one camel gwyl cam yn y rhagwyl gan har rint blend yn sio blen y chi yn blen y do blen y tri o gysela. Cwmai le sy'n bein tolu cael yn harfi o'n sgol dili yn tenor o'n sgol nyrwyna be aichnig o lwyr dyn i'r ffar ata a harfi griwag ar ces cyrt y dyn y tri cila sangiwl i dili a dar nasyn da a wyl mas as cymsia ar a sioc da cael jibrit y dyn dega yn sy'n dwi'n cyngel cyrt y dyn y sy'n agos cwmai be elector sy'n trac le hos gol nyrwyna yn sy'n nes yn sgol Celtic yn sy'n Dr. Shiver Egan, based on more vanity yogging, then I'm up by me here. A rag couple foggle courage, Foster Harkin and Agri Akian. A bay and Okai John, by me to surely and tight it, August Marlou, me and his Louis had been doing it. August time is Harvey Siller, if he saw a shot, who's funty, me saw and Craig funty, no matter like a Mackenshaw, Arvish, Tamadil lagan a mac and yell cudsden a multi, Tamadil lagan a mac cudsden a turmi, August boiling togal or shaw into the mean, August Napoleon Mancha, but near whiling a man when he's practicing like Tarly last year, the Connor Gilliga wine, boiling ten a latnia mac a more for the Gilliga, August a more saw he netira a gotchina.
1: In Tamoy. Well, a heat on Ginyri love, or Majin Yuga Sulukum Gamayoka, Jasagov and Shin, and Nulskan Narina, Murder to Malfarsha, or Majin Yu, Shinagov Wakdran, Honrin the Gaelic, Kiran Makilavain, and our Gojat and Shin, or Majin.
2: Where's Yelta? Or R in the G, B Jaguar, or Quigaheen, a quig, a quig, a tree.

0: sítam de problema a mudort ma bayu aru toguyet fonyordu publi agis nie marna tan eigenam herna gitera ni to geri yum shnu galuri
1: sho actor harley ingi dora to do cancer
0: sho
1: actor harley ingi dora gitera shartne an actor kierne vi galor majira all the scapur the men hoshia to fan skela shovi fishin in chart agis Er a droch wer skriwe galor droch rat di faste er chod in a chapter di fuegas coru lei gur actor ni na gur is an Ukraine na di ni shot tesukum na jiglad morna ref weir majin an jiglad di arvu na be as an Ukraine na di ni vi mar wart a sho
0: majris na mskudu tam di di di no di mi ti no da glum ref we sho na gidi ra ni is Ukrainiet
1: Kerkulor, mas ni is an Ukraine na di ni an anion cod an a Raflin and the Skelty, a Vierinch, earn the men who shelter Eggger in the Sharton, you take Tector doing goal, Murdurch and Garden, Shintana, Shinalance and the Ray, Agus Cahi, Shadira La Shintare, Hill, Boca Mujeray, Agarda, a Shinner Fod. Get you quad, na quad Rohor Murversha, the Ringale, give me the Lebang, the Garage Foster. Get you Harley and Shaw.
0: Snowing to look at the artist Les Vie Dubran, Harfa Quiggle Hoggy Mahin. Hoi far, is de han shit, ferma, in ta, mal of haar hun lasset, am in a leban. Agus, munch oma, quad a yentis handa, nis, bli enu yelna, kan ye bilis de shit yug, agus, shin, kin TRX quick head, agus, kin gara gwiyan, agus nor munch oma has de shit, bruisha shit a blamora, gudin privar, Agus gobi cien doiog sa hwyl sy'n yna, da'n siarad mor yn gyrwyd cwyd yw'n sy'n egyr. Lys ni yn yw'n gyd era. Ta lwy o mor eimog os ewl cwad mwys yn yna. Mae dod ma'n rwyddi ffyrma, rwyddi tromwntol, agus bo lwy o erd ffast ydym ei hau a yw'l ei dar y law. Nes, sy'n rwyddi i'r ymwyd ei dyn i'n gyd era, mae wedyn i fi sy'n hantar sy'n hart fan Thompson, na mohannig sy'n di ei ynta, na ffeigil ynta bi hart fan Cantrishan, Harfan Thompson, the Michelle Glea, Hoyn and Pace, Mullen and Allegla, Nile Little Cannon, I guess always to be Hortifa.

Rod Electra, he gled y cwr yr y cwad, agos mwt a dyniad y bwynt o'n cwad gyda'r e, tog eisiau o'n eisiau dy gwychan. Agos yn siarad ydy gwyl dyniad y bwynt o'n cwad, siwt o olydd o gyd maedr lesion. Rod Dyle, i rym ydy yw'n i gyda'r e, gan y cwad fi, ffwag tŵm i ddo'n ta, sydd o'n, na, fech i'n lenni o'n balamwra, nes ffwag yn dyni carfoi tŵm i ddo'n ta, agos special effect, agos te gadi golaard ffa canti, agos ydy cyfad mwta, dyn gan y cwad y tŵm i ddo'n, agos Camry na Solish Slain Dyle, hwgw ei, dyma o'n dyniad hoed y garaeste. So, dyma'n treifel roedd eisiau, mae dyle sewalter dy cwad,

0: Genuas, agus tá sé dalí chreidir go fáil sa leit a nuún gáil daoine teo an teart gan éirithas ar na carannaí acu na gan céin ar bí. Lorling fan a himplartaí a téin seo, má bhirt ar ort gan éirithas ar de chair?
1: Well, má bhirt ar ort gan éirithas ar bí ar de chair, tá cead a gur de a cair a thógáil, agus an sin, tugtar a go dtí iad ar Bella Féa na Magaile de Ceann, agus coinear sin sin nes tá fine dó Kid fi quick le el marist agus an hinchen troha quick euro kai tu dil als gemeshasti nas le e hiru kai tu all good in station agus rotodon chate release form el wonye la chenienu a che hinema monol er has to be aku ni hor cardiva kai che trailer velo na danyat ol er has aku Lan cair a chomáint nó áile tífa.
0: Garda, mar sin má hóctar da nég an éra, has tjokas da skór na kúrtja na djokí?
1: Tjokas da skór na kúrtja, agus bí finnil erd ili ei maidur leisjan, agus fásta hæfa kænti na pointi jósið er að kæta nýst hjá mænum málásin fásta. Agus það mark sinu gólu við okkur maður leið tjú tjóman kann eira hans er funnum bjanta ný róta þannig gólsar gala markið eira svo beru vatit eira hans að við okkur mútur mjög mútur tjú mjög að lágur ekkis þetta lagu sjans marna mólum tjú nýjant na mjög fólum tjú fíkki lille bara hans að gira na betjur dynjart það sjúl nakin að lágur Nils get in doita ro di gol habra ma branche ye mota tashmin gol ve de yart mushin mota rastun Tá seans go go deis le d ní na le téon fásta a go dé a lechtú air do háne tú go a goiste.
0: Í tá maiid garda Thomas Joseph gur mí maiigh soach tar a seaagan dín siúo an seo ar maidid íine. Tá sama
2: goin bhar scéalteach láinstí. Seol riamhás chogann ag bhar scéalta ag RTE.ie.
0: Hwyl mae'r fi mydde cant eich tŵs yn chlair yn yw ba gilchare fi comartys pel yn y gyltar ta hir chonel i gynger yw siart yn ygys cwnnw tŵs ys na clyhi yn sy'n trenon y gyhine la clyhi canys sosio na mon ba gynner yn bala fi'n wei yn ied yn glan tŵli agos for Conor o gala yn tisio yn jes lwrt la capjyn gilchare Lili Nick David agos yr tŵs chreslysa a mwa leihe.
3: Gormil mi maigat, ta ma jyn ta bradu, a ta has yn dôn o'r un yn sio, wy mwyd yn clyhau jihinia, agos fi tŵs maith leis na jyrjach ni.
4: Na cynt e, agos lorlam fwy'n clyhau sy'n ogsio feir gan tŵli sy'n clyhau sy'n lorlam rybog fwy'n clyhau.
3: Wel, fi aim o gyn ag tŵs na blina yn cymwyrta sio wwchyn, mae'r bwaithlyn a fe ag ymwyrt y cyrra siach dyn ni. So, rhan mwyd y lan botwn, gan dyrt, a ty plan o gyn nes, a dymru na cael ni go hynta, dymru mwyd le cela, mae'r ffyr yn ywan, agos fi na cael ni go hynta, dybr ti go hankra.
4: Mae'r fi eisiau fo'n cyn yr ffawr y chlyhau'r ffordd, ac yn rôl ymni ar y fy nam o bi gyda chi bydd yw'r glantwli rhaid sias y chlyhau'r eich?
3: A fi, ta glantwli ys ffyr yn eitid, lyl yn flin sio catcha, fi mae di gwni y gymrydynau glantwli, a dyrt mysil yn y calni yn siacni sio catcha, ta mae di ei wwchyn yn chlyhau sio, like nil un rôd eich tarla.
4: Yw arwys y bif fwy na cyntaf, agos credim gyrhoedio siar grosif sy'n wal, agos dyma mae cyntaf gyrhoedio lotaki at y môr y mwy na tacwyl o fyrn i'r ffasna.
3: Fi taki ag dinta, fi mae dig ober yn sio, fi mae dig clacdw le lyn y siacdyn, so gan dawt fi sy'n gomai, agos cawr sy'n lynia.
4: Ta sy'n ffrid yn ysgu dyn Comortus Nesion ty rydd special ty ton dîf ar noia byth ar yn y fawr ffrid ffasta gyd yn Comortus Nesion ty, mor sy'n bysio fy sŵl gymor nes y Comortus Nesion ty gyn cyrrys arni.
3: Ie, ta cyrrys arni o gynnu nes le ffel rei. Rydyn mwy dylan bod yn er yn Tino, agos ta mae jabl ta eisiau na cion sy'n nawr a chorw.
4: Cydw i hiel un siad i'w gymysio fe gymwyrt sy'n homwyrt ys nesion ty agos eis o walen sy'n y dawni i gylchadau gyfen.
3: Wel, ta si yn sy'n lwyhyn. A hyn la, ta tu i'w ddol ma har yn lŷn y sy'n, agos ta'n glyhau sy'n lwyhyn. So, gan dawt, credwm gwmwyr mwy jabl ta ei anu.
4: Agos beth yw sylgwmwyr lwysio

0: agus tamid goáin bra do lascaata inne fásta.
1: Íid gur míle maigad níbun solta sa cheileú tróna.
0: Bé bhé an cheilgin se sin égur bhíle maigad.
2: Well, mae cyn sigrwy hi wrach yw'n sy'n ynglian chol am cilio'r eir, nif ni wyl am o'n cantio lenyn sy'n nie a glychio hyn o'r maj i nie. Wel, sydd mre y charmon yw wain comwrth y sy'n na man rhaid sydd yn weir ni mori iachtr yn yr asyn yn nie. Lwyr mae'n a capdru na ffyrnia anna ni gael ar ygysdyr mae leihi gol yn charmon yn y rhaid sy'n comwrth ys nes yn ty yr ys dan chydwyr le tri bli anna.
0: Ie, fi sé Jacker ar ein hynny, eich am oed yn edyn John Lowe, agus fi sé sy'n, just, ynt Jacker dwi'n. Fi eso gyn unig gyro cleiha fad yn y tract, agus chyrmwyd yn olfu chan y sia, agus ddim yn just card i gyrwyd afel te, fai har yn lina ar dyrwyd.
2: Mae'r dwi'n ma y smoelio fan comwrtys pele, y smoelio fe fe egin comwrtys nesion te, a han flian, mae'r sy'n Vi klohani an den eri vi glannanin sinan av liang revision motion the chef should go re imrin the should give machine in foreign ledger shilan bara claire na galiva imrin the summer this nation to motion kuchin shalov na guji in the gulish chance and creo club fast the goal and jessica of emerging them club sala fast
0: yeah kate fin kate gustina na khli hi er na na fernita ogin and shahan in an alta should just harar Vi clear doy again and you in Edinburgh nectar narasa and agus fishin mar all kind of stuff but yeah to much occur in Upper Stra 10 for and vanished act into hugging and Lena to shit the kirkage war all the kind of could worry at the shah hugging agus to sul agum give much rain near to much on
2: and creation and you vi arv and demer conda you hurt shah jody agus kira sadar le vi shin the hugu into gof na vi shif we ruer goy agus vi gi legendary ni more sadrama kus sadar le shin reason
0: Yeah, like to shed just her doy, Nicali Nation of Eogin, to shed

0: Yeah, there were the new shen. Neil Morgul may Erno Gwil and San also come to force me other cut us our guest. I could ta ta moon la new own. August Kahmud ve exerting the shen. August ta couple of sea counter. August ta dini sauce. Chocolate kale agus fechant cad is fidgeling a ghenif. So tam ydi gyrwys aeth mehel tichach da acrylu kale. Agus fe, mae'r cadw yn y serf eisi, a fe tímpel o'r un cwmai. Ni hon yn y rô o da mech ni smo tichach sy'n cant ar bygach o gybra. Cam ydi fechant ar yn y serf eisi, a tas gyd yn ysgolna, nil yn y gyng sy'n cant ar ffos. Agus roedd i mor sy'n fe, agus ta dyn ni tashtal o bilangor i gybalafwna le posh dioga gymfaslo nina on chen. So cawmwch fechant ar yna serfisi cymau, so sy'n yn desio tog englis yn plan ffyrbaha, mae'r cawsid fechant ar nwrdd i sy'n yn y omlana, yn oedd y fechant ar cwrsi tisiach dy wan, cawsid fechant ar cwrsi omper, agos lehed. So sy'n yn gwyl desio geng saith dolgan cyn y ienaf, agos beg yn plan sy'n y fawr mae'r ffag gem lina, so cawmwch fe, yn o'n hynig, ag yn plan sy'n, so ta, na dini ta treis on un tevis, na nil morag wyl sy'n on tein reitag o cwrsi, bod na dini ta treis on un tevis talwn pobl o cyrla ceile gartig, beg sy'n sas y chat mach gus lortling, agus beg mi di ffolwm ŵhw, agus ta sŵligin gwaimwyd of the chat na dini chwi sy'n hwle, cyn chat mach ag yn am sy'n agus aber ling, cadw mega gesh so frosius newer shen agus conus mewn mi job fe part again.
1: Mae sy'n beg cwydan blan ffwrbwyr hyn nos a hosnoig sy'n flin chofil sy'n ffeithio hocht beg cwyd oedd hyd o y ple leis yn gantr gweltwch dy y mwys gri y ba dyn gyd o eich
0: Sia dyn gyd wel naw ta si lwtio ta honig ocht nw ymach y ffeithio cahar agus ta si sfif on chyn gwyl gymeg dwlgys arhw ach nil on mir sian dan ocht i fain ffos cyr si'n cwdele dan ocht i fain hanafain ach dwi'n si'n gymeg si'n y cyrna mir na sian i fain gyrera ceile ach si'n mwhwrm tam dwlgys ac gymeg an ocht sian an ocht siat o dwl gymeg si'n fain sy'n fy gael si ddi yn yf agos y stoker gymeg si ddi chat gymeg o'n rhaid y sy'n na troli ddi chat o'n rhaid talu fi o'ta ag yn am cyn o'n rhaid tyhi o'ta agos gymeg si ddi'n saith ag ein tu ar cod ymeg awn gwy cochyn ffyn yn ychydig eilt o'r stoker
1: agos yn fwy mwyr o'n taid ydi ento gwyf si sy'n chwrch am yn gyhoor tuwyl madr le Lian na dihe ffolwsi chanter a diat fwy beid a chwyrdd ffoil le biogonin ebje dorine ha a lorag ti?
0: Well, ta an tola sin ar fall ag an cwrlach hwn de agus ta se ging so ta sa ging gwyl nis mo ti hi ffordd a ging na an maam go na siwnta ac is stoka is i'r dlid o'r mei agus cyrdym hyn beidio gymai jack rach ti dini on tigil a chyrsws gandata sy'n beidio yn aibus mô na na tihi ffolaf
1: Cadê a chyrsws gandata o na tihi hwyrsws gandata
0: ba? Tidil ta sy'n gada nhw'n erat
1: ti
0: le se agos a le hyd a cyr le ceila ac nhw ta mwyd osgol dy sy'n agos fech da mech yn tefus eir nawn da mae dyn ni sos da le hyd a unif agos a rog meg on sy'r ffargesys on sy'r talaf pobl stoker cwm cwyd dyn talaf sy'n a fynt o'n marga osgylta. Gymau sy'n cynnal trwyrmta agos cynnilica dol leis gymau sy'n dyn ffobl agos gymau sy'n gybwn dyn ffobl. Agos da mae mwyd obylta o'n tefus egan o chyrlu chyla agos rhaid sy'n teisio sy'n a fe fi sgo o'n tefus sy'n a lehyd fe eich sy'n gwhwntach dyn cantar. A credym Cami dwi'n lia stach yn ymwneud i sy'n bîn ffatius ar dyni wedi mae sy'n tos nhw dwi'n siŵr yn bwyr sy'n mae'r ta you know, ta'n irwchyn agos y gest agos yn irwchyn Jack Rocky a credym hyn ni ffeidrwyn ffanat agos ei o'r gol agos yr o'r bachor gymryd yn cwrl o'r hwn de cami dwi'n fehe gobr lo agos mae'r lwy tŵn i slwy you know, cami dwi'n fe saith cadw fy mis far iddyr yn cwrl o'r hwn de wrth oes na gael dda agos mwyd yna cyn ffastl ar na fi sy'n eisiau cyntaf sy'n
1: Mar sin ile an dáta socer te fós don gwine oirithe sa a chearlain ach is obirí a lanhigar feag cúpla blian go dí go dúcig an plant sa hir a bhaim glacam leis.
0: Oh, gone Aris, like Neil Lane from Tarlo Harry, Akam, Carmich Tusa Curlation Process, Thomas Kursais, Mehalakila, Marni Watlamsa, Kura Hustadini Chakamak, August Bajan of Magdini and Tolabre, the Lahid, August Toss, so Tossais Mehalakila, August Erin Gay Dolchis.

0: Da, ni da ni.
1: Mhm.
0: Ish. Tam ni sol.
1: Da no evi ti.
2: Er gwer gor lish ed rod ag mi dis ed de shu stone lish no no degen.
3: Sa, na, teo, sa, tam ar os tase.
1: Dan soldering iron at agus te. Dan soldering iron, ja. Gwma, ddyr, ddyr,
3: ddyr, ddyr, ddyr, ddyr, ddyr,
1: ddyr, ddyr, ddyr, ddyr, ddyr,
0: ddyr, Gwrw ma hagwyd.
1: Agus gwrw ma o'n lwgwyd. Mi o'n mwyd o'n gi fif, fe ni'n chymwyd eisiau hi sa'n dy ci fif efe her yn ardal. Agus nes i ddian had mwy chert lŷn hen o hochrws y ddeir ddeswn. Agus tygwn sio cwpl liag yn cantyn nhw, cwpl o sianach o'n liag yn cantyn sio. Brianach o hasyna agus dianach o fawhyd. Sy'n iagwn caente chwol o sehad fi'n sbidel. Agos ni'n cael sio, tri frym, nid yw tri frym ydy'r hi hi sy'n gorch gwein ysdo fi.
2: Tri frym.
1: Ti o gyfer bron ar am, hwys o hwach le si'n roddele. Tri frym ilig i dawl agos e rwycht. Brwni, brianna agos brianna. Tri frym, no tri frym ilig i dawl agos e rwycht. Brwna, brianna agos brianna. Ni'n siarad yn rofolta chair, gachdra gyna brwna, no gyna brianna na na brianna. Agos cyn cael ar y taegau, agos ta o hyl o'n ydy'r se. Bwyl brannach agus cyta yn arig i le ffwyl. Bwyl brannach agus

ai, ai, ai. Fáilteiste, Jim an Taisif. Má héna tán dón leibh go dín cúige chlog tán chúsir ceáin ar abair. Cúrsat. Sinead. Máid speclí. Máid speclí. Sinead. Á, tá sinead sníos fér. Sinead sem rúd gerú seart nár dóigif. Am sér a gálanta ag an fantíu sa tíri nú, cae maré, sa éintaint a jazz. Fúi ar galiár mú sin hén. Ach, galant yn iri yn sy'n ecel y merge. Ta, cobl siart yn jant yn eisiau gen bwy ysdau hi. Ac sa sylwys yn gwyl siaf o'n i marsion. Fan gafec ymwch, gwyl siaf o'n i marsion. Yn sio hos gerbi, fan tiw siat siri. Mwera gyr gymai, yw'r ffarn i bil. Jordini gyr gymai, rwyd byg ffarn y jihine. Rwyd byg ffarn y jysaher yn ygys jidoni. Ta, com y fas ar yna lehe moch rwy'n. Jordini siwgyn, com y gwyl Jordini siwgyn, gwyl fe un teing damai. Da, codiw jay, Ni wala tu maha, ni wala tu maha. Sauru, sauru, banyan ng ngawne. Mi na belt ni robber. Ta siar gajira daich rachu. Ma janu mas shinyi iran tu mas skishji heid na lehe na shacht ni na meini ta meini kas a shacht ni na sh. Ta siar gajira heart, milchana milchana gaster fad. Bi ma gilchare in shin inye, kamar dis pel na gael tabta, agus was a jorin sh job ar doi dan Chomartas yn siot yn sy'n chondau agos bai sport agos bai cojacta

jazz na wel rohain rom wedi geisiad leiche yn sin as as America agus chocin sauru tan sauru yn sio agus ten fair of fires tan inyl bunch of fair am wei harin ma moha fi mae gen si ddifyn sin teg ac ysio hynny gsbwyas da hi si gael mar lali fy gara nion sbeyn ys a hantra nona gylio'r chymerach la genu na wel agus na lustan na chart gylínwyr ar y drohwyr Fan yma da, da ar mae gyn yn yw ac ys e, han yma siar y rohr yn yw na am siwr gyjas sian ac ys e mewn siat nos ffrid dôr sy'n i ffad y mwy ac ys e gobr lys sy'n sy'n gair gyn rec y lys ac ys eist hwg siam y chri jas dynar dechel ac ys eid cael seist y mwyn ag o gybr ac ys na ffilic hain yw gael hartlan na clywys ag yn y falas ja hain yw ffaster o rohr siar gael anta Tógan sé ar gríche, tógan an cineál seo amsir ar gríche a gónaí. Hannig man sin ní bolúaiche, agus mé a gónaí, muid milltina, mé créalúin seo a scuidóir, agus muid milltina brádúil as an tíú seo tíra, as ar gondaíin seo, agus muid sé fáine harta níos gairneal agan, níos ar cuairt agan amar bí. Na jerigi jam wad gyr fyw tarin siarin le lein fele alinia yn eragyn. Spesio siwl ym liana y chyrdio edder an jaiw gys yn cwicio les fi da fi ŵl agos ta cynnal sblechw ffici o gwm ar yn chwer. Nia sia legio mwy ach ffan gaf ecym wyd dîf sia dan y gael cefys y tarin siarin cefys la ffici al y was yn sio mor chod dan eile ym liana. Ini ce Ie, ta un i cei golyb y was yn sio. Yn yng ngal Pieros o Larkin, bydd mwyd i geisio la Pieros gymunig yn sio. Ar yn chlair Paddy Glacken Foster, Morris Lennon Trio, beisio dmwyr chodon y eile ymlianna. Steve Cooney, Stefano Cooney, y tarin siarin George Houston. George Houston special, tegas bydd mwyd i geisio la Gerrlis gymunig yn sio ar yn chosio chiol Foster. Cei ala ta tarin siarin? Chym gymau Diane ni chanan. Dymrych mae gael y frydio. Nôl i ni chola. Agus nil yn siwna codiacw. Nil yn siwna codiacw. Bysha special dy mwy. The Henry Girls. Bysha chymla ffecal. Gymynic. Gymynic mor chod da ffeile anir alinia a nyaragyn. Agus gytyn am ew. Dysha dy un ta mor gael tari. Jai o leg a jyn cwigilis. Fyhyd da fi ŵl y chyrdio. Cwrdd i mar cwrsyn. Mae ddeisio fwynio cwrt o'r jarin yn sio. Yn syni ar gwesgart. Sio chremi Joffrey. Agus gyd an y ei sio lwy mae Diane ni canan eich ddim wedi pys y bygla Diane. Agus ban yn y rwy. Na gogi bawa bych.

uak de rache wami vig mundi geinstalin shan la deirdre Milan on album derdu agus boyan agus hanig shalom kawa na cheirhan dar noia pomeroy mundi geinstal la shlevche pom gomo the mountains of pomeroy na shlevche Chawn y chairhain agus tisio golan ta. Wai et sylwys ym gwrwynt i solta as an chyn sy'n trinon yn yw gwrs gwrwyn ffarm gymailat agus bynt sio gydir o golan ta tu fe yn ar gydiocht yn sio yr an chwysio'r lliol agus cwbl o rea cwbl o pisa jas ar y lwetio yn sio'n ogyd ffasta agus

svi bratoch chruklet i'r môl. Samariwch jac bacoch o gwaerim, fach o tor an siach nwyr un i sfa.

Arkeen der faadi mit ge shon chen le ema maktanaha agas orna khoma yede martin khonane faadi maktanaha agas vin tiertishin gewartin khonane ta ikelor karam lay bi henyo onklan erfal ara kharan agas sula ni wartin gra la agas ich integrate de hine shokaita agas me la agas ich integrate inish nacht agas inyo agas ta makin te der me shon ikel runchin ara kharan agas ki mut kholavan dortsa inish tasha wishkh khugna magla kon hochta Eisiwr heis fe dangolyn agos bevirolob maur y frannach agos Davy Spillane a chas agos besiad go hibel agos gwaic inyof a ta e celwra agos Níl Siarate cyn fawr wysiad y celwra a ta siad y celwra beidig wysiad copel blion post a chrenos maur y frannach agos Davy Spillane a hiwrsgi cantrib yn wydar maidyn le the Countess Kathleen agos Women of the Sheep a misio gael eich maidyn maurach le gwna di i dyr y siacht agos a hoch agos matar sib gerach le dangwylam gan otis y bostam gwrando ni hwnnw RTE Radio na galtachta casla cunamara cynta na gael ife nws fe di rifo sy'n hiolwch o'i gnead ag RTE.ie agos bu'n mila mila fawr trwy bygwni be ma candi marsham maidyn maurach o'i gysiacht gydysyn sangofolin dwi gerach i pein agos bani gysos es yn hemsif rao slán

0: Ela te mesh pishu shu jo ke mesh be gal.
1: Ta mo tsert ke le chin egen egen ti hir gdi li na tsul an elro. On see we the bat when there's the sansana. Ta le hin chin ke agus got a tossy carrot nus nus turn up diga. Ke tossy cat. Yes sir. The bronan carrot cat. Agus ti chin ta gar agus nus ke je kaya ke nu es shu va nun ro. Tetishiad agus ta tansan a bintan a castarig ilan ronchirig a noli lehi. Dyna beth gara stach yn ia eitiz gwaith.
2: A yw, be ti dys tal a siur agos iddo ffaid agos iddo son, li.
1: Fas gymryd o'r tan gwmys a cymwlwm.
0: Agos, yn ddab fes a gael y siŵl, dwi'n rhywch dy jo cyntaf o ydych chi'n siarad, dwi'n siar?
1: Gwrs i'n siar hipol yn teach y ffesta, na ddech chi'n teach y ffesta i'n tymwlaen, da bohr sy'n gwneud ddech chi'n hipol. Around us, when you hit the roundabout on, I guess, sir, east, padre, the lead east. Circle art is big as 30 kilometer on the motion.
2: Oh, sure.
1: Artisan, the motion.
0: August,
1: sir.
0: A chadda dyna mwynt yn y cahwrw o'i bei blogom, bei blogom te, dwi'n caffi, nhw'n cael ei lefol ag un i.
1: Bei, hir gochwyr gael

0: Agus jaga chip sin sin le héile in iad aitin ní anu.
1: Tag am wujud aisg gudin gbota cain le cafe on na tag cafe in sin agus Donny McDonagh gud bín taith cafe solas tis bín dain a dunna tar unna bapaka le bín a keola na gud bín pisa craica in the year.
0: Agus sin, so marsin, kentaam wujud tullam a meisib tiach le héile an?
1: Oh, stoi hech ar y cair, well, grif Molly mwyd goi na hech ar y cair, gwi mwyd gyrra tosi a cairn i'n cairn i'n cair. Ym mi anna nishtha, ta bain ysra siw lef mwyl an chymar yn leina, so, da gwi mei rwy'n sain anna hwnnw gael eich ebw bit, gwi mei siad o gael siw gyrach.
0: Mae'n gwsto hwy e, mae fi'n dweud nes mae'n gynnwyr chanib yn gymryd cwyd eich gwsto hwy fes y gael o'n dîn. Ach, cael dochor, nach gwmbacha yw'n ddech tu. Wel, bydd yna ychroedio agos Jo agos y hira gwneud i li agos gwneud i le chael o chanel ffrysyn y ta dyn yn siwl y dyn yn talus eid maen dyn da saharan agos ni le ddim wedi ar yna siach ond ti'n oeb sydd agos yn waedyn efo gybda agos maen dyn hira chofad agos ta siat yna yna edenws ti'n bli yna ni hap yn gwyl an drochla teac i agos chofad agos ys gwneud ni ni le tam o gwneud mor an drochla hyn ti rhywbeth yn ychydig o hosys agos lach hwnnw di maen dyn siach A bydd yna, ta mae bwych gochain yn agi eid maedyn agos gwneud i lib.
2: Gwrmyn mahad.
0: Sian, cyr ni ddiol ys y chyn o chwysd agrihe siwl John Tullish eid Gerald Rua, Joe Barrett, ta y pleil agrwyd o hwcaid y gantr yn ynylion agos groen ni chynnyl o ta y pleil ys y mwyn chyn yn yna sir agos iad reitach gwn sahar yn agwnnw di.
3: Nyr se esg y gnaw yr achdol. Ach bachorgamach se eesge rocht an a oiler hakiocht. Is shervish seir an aske e an mul nashunt a fiontriochte a yenan rochtan ar hakiocht di gno a himplu. Le breshikas ha chéid kaiga takiocht an ein ochewan, toshinis eesge na reeve, jontish, corle, illuint, agus galore ella aimshu. Agus na bich im niurt mor willisagat cad ta wet. Tror oi ar vern chaurachu gach keim den valach. Tourcourt ar neh.gov.ie chun fólam conas is féidlinn cowrilat. An mol fiontar náisiúnta. Tosaíon an takiocht an seo. Tionscan ifta chud rialtas na hÉireann.
4: Is féidir le

0: amanti erihe in sole ache morshin hen fastliu an bala ur eder an clohan lia agus na glanti morshin Michelle Marim good dicka dynnu eta cwrtw cad planale yn tîe mew sydd mi hesse mor gwlyn nari chyn y geri tîe hogal sy'n chant o sio agos na wol cad planale a dŵr dîfa ach siacr gwy colarton ytan cylche agos rynyw esgard
1: agos mor ydw mae gylio'r dyn i mi hes dy ffasiwn Francis fwy ac ymwydyn sy'na mil y bwyhas a sefyl yn yrmodgin Francis yn gegi canllyn sy'n nhw homryn y nwyr tys byn y sgil tys yn agos jyrw er nwyr

0: nonsenalsha os could a fable then os go pibly basic rasaro bon revision to hear go harsh donte go will not at point second schelcher a father ned and lay lesaro agus achron agus novdis edit and dup agus sin fein agus ata egle novdis go intanga
1: well there not touch and fein or go will garden lines novdicht and welge agus sin and tishin e sin ach martin hen thoth agin go roche Gur chur sé anam leis an gáth cúrta néad an falathí nú a gweilge chórle chair fel fyrsta. Gur chur sé anam fres an leis an gáth na gweilge ag an mór thásiún trénach. Agus nachhwyl strateis na gweilge cwrt ar ffôl edrych yn ffôl cegwyr gwyl se nysiodd gan fwych yn blion mal. Mae'r sy'n ta cestyni fwy hathaf Gordon Lyons. Ach yn arida ta yn DUP er yn onsi mae ydy'r leis yn ffein o hannig sydd yr asyr eis yn thawri yn Norri. Agus ydy gyrri mae'r ydyrho yn talaf er yr hath yn TUV. Cwyd e sy'n o hwgal yr as hwcw hen. Agus le dyni, ta sy'n fein tothi a thwrdau yr as o'r hw. Fi gylwyr geron ym as loch lanw na hyn fein. Mae'r rhywun o'r ddes y fi yn siol mewn ffyrst y cwpl y siacht yn o hyn. Fwy nachro sy'n fein y siath y sŵst o'r hyn yn hedd yn hyn fein. Agus egin o'r ddes, hothi Michelle O'Neill yn lled ar y Libert ar yn DUP go poibli, agos byn ein lleddwr ychwnig mwyd eich yn nawr i'r eich yn lefel sy'n go poibli. Agos hyl ha o hyn go wylsydd y cwrcotha ddaca yn ai yn DUP. Agos gwrdd o'ch yn eich gwrdd mae'r sio a fes cwrsi gwrdd i'n tawchon yn tamsio yn blir.
0: Tamsio'n llefrin, Ella. Fôlin Fem was a kind of fuita makin to reach Gormila Mahat Asvelin or Dorish Gorpolini here on Chin Mel Ferster. Well, why how can one these how can Ella as law more in the Tauchanich the Samratan Morach, Parliament Nul at Hawa and Alban, a Senate Nu Egerdeed, Taufer the Mils Corlora to Lassassana, then the Pub of Rehani a tour, Gomet Roch Log and Loch Dibrig as real to Sir Starmer, Agus Ginyana reform for Hannes Nigel Farage, Dolchan Keen Moore. Samratan Velk Tasha Hor Ginyana and Party National Noch, Plaid Cymru, Dolchan Keen, Agus Gavetis a real to Sigir. Deed gun head or a rave. Is Lechtor Lidsley and Ulskal Hirdidi, Kerr Smith, Larshi Lum, Solidonic Mazid and Air, Fin Vachtas and Chin.

0: mean the nista to bind us or shoe and will on come out and mean so like my right thing and make all this have a bit to make sure the guys do see
1: Mae'n gwestiwn hwy, mae fi'n dweud nes mae'n gynnwyr chan i byg ymwneud cwyd Jacob sto hwy, fes y gylio di, dach ar cent ochr, dach gwm bach a, dach gwm bach a ylwyd ar ddw. Dyna gydig, dach a. Dyna. Wel, y chroen ni, agos Jo, agos y hira, gwneud i ni, agos gwneud i le chalwch o nele, ffrysyn y tad i'n yn siwl, y diwn yn talus, e di, mae di'n jas a harin, agos ni, ddim wedi i'r yn y siach, ond ti'n oed sydd, agos yn wedyn, efo gybdo, agos mae di'n hira, chofad, agos ta siat yna i'n edrynus, ti'n blu yna, ni heb yn gwyl a'n drochlo at eich, agos chofad, agos ys cwynach ni, ni le tam y cwynach lymwyr a'n drochlo hyn ti, rwyfys yn ychydig, o'n hosio siag, agos lecwn o di, mae di'n siach. A pwy yna, ta ba bwych gwchain yn agi eid maedzyn agos gwneud i lib.
2: Gwrmyn mahad.
1: Sianiad, cyr ni ddiol ys y chyn o chwysd agri hyn siŵl John Tullish eid Gerwn Rua, Joe Barrett, ta pleil agrwn o hwcaid e gantr yn ynylion agos groen ni chynnyl o ta pleil ys y mwyn chyn yn y sir agos iad reitach gwnsaharn ac